ルゴタッパーネイノアロミンマタ。テーマ一回でオクシマヨマ、イメイティミン。テーマ、アナナマ、アナナナタオトシャンゲサパラオミガマ。ピガートトシュギリギリ、ピガーカタオコングスニガ、カオパッメラツネアマ、ピガーカタオコングスニガ。トシュギリギリトシャンゲサトマピガーカタオラオミガマ、トシャンゲサオティカタマコア、イカーキトクトラシュプラオトマ、イマナトシャンゲサラオシマニニニ。タバタコイカマヤカ、ノムチャガタアカテアカテタオクシュマ。アタイマド、ピコティングワニ、ウヤアンニ、ピコティングワハパラオマタ、デイシュマニ、ニビアクサン。アテイマルピコティングワニピウギアネタマコニアピウユヤパラウミンマタピコティングワリアユタマコアイギリングワハトティソゴシーンタマコニアイランアニカウイヤーナガテイマティウシバラウミガマピタアリマルドゥゴイラクトソワタコニアソゴシオカティングアグラタマコニアピコティングワウニイラクトティギラクトニキウラクトニカウイヤーナガテイマナルネオティクシャハパラウトマテイクノガタチムエットルアフトゥンタシウシナーネットゥム。テイマリタクタマコニガ、イカヨナリジュワ、イジャングヨナリジュワロ、ノナムタパウマ、イリヤウミガマ、ネアコマ、ケティングアニ、パティクタウルリ、タマンダウノワ、アンノワンノト、アンノワカタウノワ、イシガンノト、シブクタウマタ、イマネヨクシマユヤロクシマゲミユ、アンノワカ。テイマリ、イマネロクシマニアウナチリギリ、カペシュクトアロガロアソマシュリ、カペシュンギナサウリドクトマ。アテイマドタコティタウリドクシマンミユマ。タイシマニ、インミネキミサクトビナンミン。タイナキミサクトビナンリ、インミネナギリギロクシマヤガ、ウルミシュリ、カペシュンギカロアロソマ、ウルミシュリコビオコティギバクタガイカガンアクコ。エンナクメシャクトゥヴィノンインミニウカネウカンアリビングアユアロウマンキーナガロアオバクトアロウルニウカネカウシットネシャクトゥテイマンガシュナオバテイメイトテイマリウカウトアロウドクシュメイトタクウナガシラウグウィシュアノテイメイニャクトアトゥゴマヤナトゥンネアンバゴウカウジョウドクシュメイユアリテイチュマネウワニゴティミガウギアスワクテクサインギタガ。サナヤオラウマゴウ、ナマルドネティミガ。イシアネゴウ、イラコウボウ。ウォーミングアインウジュリキシャミン。アタタンニン、ウカウソンミン、イルワクトミン。ピタクセンアニン、イチュンニン、ウカウソンミン、イルワクトミン。ピタクセンアニン、インウジュリキシャンアニン。アクリクタクセンアニン、インウジュリキシャンアニン、アノンノンマ。タバゴイダコジュティギジャンガキシエネゴティミガイルドソクタタリンギタガネアコガイルドソクタタリンギタガアシマピコティンニカイタウリンギトニカイタウユマリンギトニテメクマゴカイタウユマリンギトニティグシャカタガマピコティングアリギルンネタバゴアクリコテクシャンアニ、トゥネシュアガドアオコ、ティミガ、タマウテクシャンアニ、トゥネレニアパラ、アネジュティクシャンアニギド、アンマルゴ、トコルロマ、ウハウジキシャミ、アメシュウティユマーパンア、インマカ、シュレコット、アテメリテメテメテイナ、アニゴクシマルティルゴ、タコテタウルドクシマンミユマ、イランアネカマナクトゥニンウルメタウトコクタカシュリインマカータイマンナウィッチュウガドアンタイマタコテタウルドクシマンミガママコアノブイヤンイランインイノンニタイヤウマタウグジョウヤクソクトミンイランインニノブイヤカルランミタイヤウユンイランインニニギャンムアクトゥニンイジャンイン、ワンナムン、アーキットゥニン。ノウヤンニ、アシロカオクトガタトゥニン、アノリムン、アウラドトゥニン。タマコ、ノウヤン、シュナウバ、インワロンマタ。